0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Štete od nepogoda u prošloj godini oko 3,5 miliona, komisija isplaćuje redom. Aktivni požari u više opština, zatraženo angažovanje vazduhoplova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku, piše portal Standard. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u više opština, dok nadležne službe rade na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, a za nekoliko lokacija u Nikšiću, Šavniku i na Cetinju zatraženo je angažovanje vazduhoplova, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
0: Sport.
1: Mediteranske igre u Tarantu svečano su zatvorene nakon dvije sedmice takmičenja, tokom kojih je oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije nastupilo na jednom od najvećih multisportskih događaja Mediterana. Na svečanom zatvaranju crnogorsku zastavu nosili su Marija Vuković i Vasilije Radović.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. El Radio. 97.1.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Štete od nepogoda u prošloj godini oko 3,5 miliona, komisija isplaćuje redom. Aktivni požari u više opština, zatraženo angažovanje vazduhoplova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku, piše portal Standard. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u više opština, dok nadležne službe rade na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, a za nekoliko lokacija u Nikšiću, Šavniku i na Cetinju zatraženo je angažovanje vazduhoplova, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
0: Sport.
1: Mediteranske igre u Tarantu svečano su zatvorene nakon dvije sedmice takmičenja, tokom kojih je oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije nastupilo na jednom od najvećih multisportskih događaja Mediterana. Na svečanom zatvaranju crnogorsku zastavu nosili su Marija Vuković i Vasilije Radović.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Štete od nepogoda u prošloj godini oko 3,5 miliona, komisija isplaćuje redom. Aktivni požari u više opština, zatraženo angažovanje vazduhoplova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku, piše portal Standard. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u više opština, dok nadležne službe rade na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, a za nekoliko lokacija u Nikšiću, Šavniku i na Cetinju zatraženo je angažovanje vazduhoplova, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
0: Sport.
1: Mediteranske igre u Tarantu svečano su zatvorene nakon dvije sedmice takmičenja, tokom kojih je oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije nastupilo na jednom od najvećih multisportskih događaja Mediterana. Na svečanom zatvaranju crnogorsku zastavu nosili su Marija Vuković i Vasilije Radović.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Štete od nepogoda u prošloj godini oko 3,5 miliona, komisija isplaćuje redom. Aktivni požari u više opština, zatraženo angažovanje vazduhoplova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku, piše portal Standard. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u više opština, dok nadležne službe rade na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, a za nekoliko lokacija u Nikšiću, Šavniku i na Cetinju zatraženo je angažovanje vazduhoplova, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
0: Sport.
1: Mediteranske igre u Tarantu svečano su zatvorene nakon dvije sedmice takmičenja, tokom kojih je oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije nastupilo na jednom od najvećih multisportskih događaja Mediterana. Na svečanom zatvaranju crnogorsku zastavu nosili su Marija Vuković i Vasilije Radović.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova, upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope. To su vijestima saopštili juče iz Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je rješenje o njenom upućivanju u misiju u Strasburu počev od 1. septembra donijeto u kontekstu preuzimanja predsjedavanja Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, koje počinje u novembru, zbog čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici je u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon upozorenja uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda. Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu u ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti na sjeveru tokom jutra, ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova, upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope. To su vijestima saopštili juče iz Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je rješenje o njenom upućivanju u misiju u Strasburu, počev od 1. septembra, donijeto u kontekstu preuzimanja predsjedavanja Crne Gore komitetom ministara Savjeta Evrope, koje počinje u novembru, zbog čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile. Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon upozorenja uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda.
0: Sport.
1: Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova, upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope. To su vijestima saopštili juče iz Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je rješenje o njenom upućivanju u misiju u Strasburu, počev od 1. septembra, donijeto u kontekstu preuzimanja predsjedavanja Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, koje počinje u novembru, zbog čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici je u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon upozorenja uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda. Sport. Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
2: Vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti na sjeveru tokom jutra, ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Koju voliš na

0: Nove informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Kćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova, upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope. To su vijestima saopštili juče iz Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je rješenje o njenom upućivanju u misiju u Strasburu, počev od 1. septembra, donijeto u kontekstu preuzimanja predsjedavanja Crne Gore komitetom ministara Savjeta Evrope, koje počinje u novembru, zbog čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda.
0: Sport.
1: Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Kćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova, upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope. To su vijestima saopštili juče iz Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je rješenje o njenom upućivanju u misiju u Strasburu počev od 1. septembra donijeto u kontekstu preuzimanja predsjedavanja Crne Gore komitetom ministara Savjeta Evrope, koje počinje u novembru, zbog čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon upozorenja uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda. Sport. Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
2: Vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.